blommor och stinke med en duva. Den är augen så bra. Värsta blad sikt är äkta blommor och stinke med en duva. Och vann vi kommer såg ett hegne väsk med fröda konstlagt sätt i en nida havet uppvist med vinus och stöd.